0: زما سره مقابله کې خیر لس کسان ملګری او لس کسانو کې کم دي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: اوټ بچاله ورکوي سید عبدالله لاله خیر ډیر مهرباني شکریہ کامیاب سي خیر خوشاله سي. دا درې کسان زما سره د دوی سلور سلور اوټونه دي. یو شمایله د چکدرینا سید عبدالله لاله زمنګ سره سلور اوټونه دي. انیسا متنوالا دا غیم سلور اوټونه دي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: اوټ بچاله ورکوي مقابلے.